0: Хавраха гаднамад. Чухгүн хилаал үгірван гийл. Гас хүхнан лахи гавад. Чгааг баныг. Гулла гаадран хилаал.
1: Шахны цра ишхи.
2: Ач и.
3: Ишни. Акала.
4: Чгаа хариха.
0: Махунич их унагш тибиагрич бамаргаслимаал. Махунич их нгүй заскана. Махунич их штуғил таручи. Мишкула хунач нак ницилна нармаг. Мишкула хувнак нкатар цибиах. Нкасаха гийх. Чгаан катар гуйсах. Харахи ачнак мутста. Нэг утухту эк. Махо на касах таагих. Харач нак нубан ковчава. Нкатикуэнан катба. Чка нэг утуха на уэх кугэнхи эрав нак. Нкат кито. Шабахни црахэ. Нахбайтах ал. Млон тагриил. Нкикуэнан кат кито. Майон та откола татат штэн. Майон та откола тататала. Шахник баник окт намет. Нкикуэнан ак чахихи. Нкикуэнан ак лукуэг наки. Нкварканса хуцлах аслимал. Ксин чоккон хилал. Хабрах уна ух ньятах армал. Адиса, Мундо Реновадо. Чка, армал хабра радио. Нтахена нисмаха. Армал, ньятаха хун, уцлах хустисия. Чка, накачнах кола ки ацрах ивнак. Чка хунт намет, хунам ки ихкил шик кон хилал.
5: ¿Desea incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio? La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
6: Este dolor de muela no me deja comer.
7: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
8: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.
9: Shashipa Electra, Navir Nich Ustak Nichinu Panga Wachoch, Di Ech Belkip Anikil, Yalang Utz Kahel, Chuka Kahnek Kahel, Kalo Umpa Electra.